غزل گانے کا خیال میرے دل میں یوں پیدا ہوا کہ میرے والد شاعر تھے, تو جب میں گانا گاتی تھی کہتے تھے یہ کیا غزل گاؤ, کوئی غزل پڑھو, سننے میں لطف آئے.

پردیسی بابو فلم سے ابھی آپ نے یہ نغمہ سنا، گایا تھا ادیت نارائن نے، گیت اور سنگیت آنند راج آنند کا تھا۔ آپ سن رہے ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم رجنی گندھا۔ کاریکرم کا اگلا گیت آئیے سنتے ہیں ساجن فلم سے،